Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Don't be close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

0: Estamos a nos últimos minutos da edición número 157 de Off Mental, coa excusa deses dous programas que profundamos na obra do vigués Durán Vázquez e do Nigranes Club. Estamos afondando no selo discográfico Crónica a través dunha síntese daquela emisión experimental para Radio Eira en abril de 2023, que se sustanciaría nun traballo de 23 pezas de 8 minutos e medio cada aproximadamente, que saiu a luz o 31 de decembro de 2023, cadrando co 20 aniversario de...
1: Radio Piratona. Son as 4.
2: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: I'm the ghetto in the forest. Rhapsody epic rapper. Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: ¿Cómo?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por ser ensemellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
0: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámosse sereas.
1: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
0: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
1: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo, digo Maruxa.
3: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
2: E agora, en galego.
3: Se acercó a su hija.
4: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
3: Para darle un buen azote.
4: Para deixarlle o cu como un pandeiro.
3: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
4: Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
1: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
5: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
6: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros. Aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
5: A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos.
6: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
5: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
7: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
8: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
7: Non me toque los suevos.
5: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
9: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?

0: Hoxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
1: Estou.
0: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pareces distraído.
1: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
0: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta, escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
1: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
0: misil
1: atravesando a
0: atmosfera.
1: Manolo Castro deixou de regar o seu
0: gladiolo
1: e fitou o aparello case con
0: libido.
1: Por fin unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
0: anódina,
1: un xove cun
0: acne
1: que pedía a berros un
0: endócrino
1: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
0: rícino.
1: Pero Manolo,
0: chofer
1: de profesión, era
0: heroe
1: no seu tempo libre. Abriu o armario e

0: fora el que el lanzara o
1: misil.
0: Pois no último
1: conclave
0: da
1: elite
0: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a él arma de destrucción masiva. Supermanolo agarrou o doutor Pataca pola
1: traquea,
0: ata que case o deixou sen aire nos
1: alvéolos.
0: Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos
1: prensiles,
0: arrodeou no polas
1: homoplatas
0: e apertou de tal xeito que Supermanolo sentiu como se a
1: medula
0: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
1: heroe?
0: Que?
1: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
0: Non, doutor Pataca.
1: Como?
0: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
1: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
0: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
1: Non sei máis.
0: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
1: Tito Leaches.
0: Non!

0: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para ali e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, quen estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaginaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

abril, nas horas abelaíñas. Vaya fin de semana musical. Comezou, como sempre, na jam dos xoves na cantina de Goián e, como sempre, estupenda. E o venres coas abril que vimos de escoitar na Rebullón cunha espectacular presentación do seu álbum Medrar, aínda que para nada parecían novatas. Ademais, ven arropadas por un montón de amigas e polo productor do disco, Zalo Rodríguez, que últimamente están todas salsas, e que ben o merece, xa que é un ser de música, que ben o sei eu, que aguantoume 2 anos como alumno ata que lle levantei o castigo. E Zalo tamén está en Lontras, que abriron o concerto na Rebullón e que agora imos escoitar nesta Contos de Bellas.

E o sábado en Paredes de Coura, os meus admirados Cardo Rosso, perdón, a Ensemble Cardo Rosso, de Vilanova de Gaia, Porto, que viñeron cunha experiencia totalmente diferente a que lles coñecín fai uns anos no Festival Músicas do Miño, cambiando o acompañamento do dúo principal por un músico cunha guitarra romántica en lugar dun percusionista como lles coñecimos. Pero seguen destilando unha música magnífica. Aquí os imos escoitar nun tema do seu disco Bravío que tocaron tamén o sábado.

Estas raparigas teñen dentro o sol e iso resoa cando emiten a primeira nota. As nietas del Charlie debutan con un sol dentro. Eu podo dicir que da música actual a que se apoia na tradición é a que me dá máis alegrías. Escoitamos Montaña.

Agora temos o segundo disco da Arxentina Juana Aguirre, onde vai máis alá do rol de cantautora, experimentando con sons electrónicos e outras texturas. Escoitamos a peza con que comeza o álbum, Las Mañanas.

no coñecía os canadeses Traitors, pero unha publicación en Blue Sky de Danny Redrum me fixo buscar por ali, pero aínda que están ben e a voz se parece moito a de Robert Smith de The Cure, non sei, lles falta emoción, ou pode ser que lles falta emoción do descubrimiento, e iso non o teñen. Escoitamos Burning Heaven.

un año despois da publicación de Rezo al Agua, Marina e Sumelao volve sobre o seu repertorio dende unha nova perspectiva e presentan unha remix, pero eu prefiro a original.

Nos recordo do drama en Palestina, por desgraza, o drama chegou ao Líbano. O novo imperialismo non ten fin, mentres o resto do mundo mira para outro lado. Como fixeron fai 90 anos, cando o exército do noso país en rebelión, axudado por outras potencias como Alemanha e Italia, masacraban gran parte da poboación. Ainda no século XXI, nos queren facer creer que fan as guerras por ideoloxía ou religión, cando en realidade foron e son sempre por avaricia. Tunfor Studios e o Beirut Sin Center, para conseguir fondos para os desplazados do Líbano, veñen de publicar a terceira recompilación de obras doadas por os artistas para este fin. As podedes conseguir en Bandcamp, e aquí imos escoitar o tema de Qasem Saab, Waiting.

ideapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

していくな、頸椎に刺激する。

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a Mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a Ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

maratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ANA2S. Disque d'or 2011. Bra, bra. On trouve en Essonne.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Moi boas, son Pati Castro. Benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal. Desta vez en galego, imos a falar neste especial Novidades Internacionais número 148 de bandas brutais. Comenzamos ben forte con Evergrey. Unha brutalidad desde as neguas de Gotemburgo en Suecia chegan os mestres do metal progresivo máis escuro. Formados no ano 1993, Evergrey non fan música para festas, fan música para a alma que pesa. E o tema que estivemos a escoitar chamase Living the Emptiness, un auténtico mazazo de melancolía e de potencia que acaba de sair este mismo mes de maio como adianto o seu novo disco, The Architects ou a New Wave. Se buscas a luz ao final do túnel, pois aquí a verdade é que non a vas a topar, porque eles, sin dúbida, arrastranos por un baleiro existencial con riffs pesados e teclados atmosféricos que son marca desta casa. Metal elegante, complexo e profundamente triste. E agora vamos a escoitar a unha bandaza que ven dende Estocolmo, tamén na Suecia, porque, sin dúbida, Eternal Evil lanzáronse dende 2019 demostrando que o thrash metal non estaba morto, só que estaba esperando por alguén como eles o suficientemente salvaxe para espertalo. Decirvos que o seu tema, Forever Fured, un single que saiu aí na diña para anunciar o seu novo álbum homónimo, que é puro veleno, un thrash agresivo, rápido e sin concesións, nesta liña clásica que nos lembra os tempos máis violentos de Slayer ou Creator. Unha descarga de adrenalina que vai a sair a venda o día 29 de maio. Quedas con Eternal Evil.

Estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, en Braga, Portugal, en a 106.1 de Radio Piratona de Vigo e tamén, como non, na 102.3 de Radio Filispín, en Ferrol e Terra de Trasancos. En este especial Novidades Internacionais 148 tiñan que estar os Asagal, unha ametralladora finlandesa que deixou o aire cargado de azufre e as paredes tremendo co seu Noitalasia. Unha descarga de rabia pura que demostra que en Finlandia o xeo aínda queima, pero ao que ven agora é outro tipo de dor. Vamos a baixar un pouco o ritmo, pero a subir o peso, porque cruzamos a fronteira cara as terras de Noruega para toparnos cos que mandan nisto dende as sombras. Darkthrone. Aquí non hai pose, nin maquillase de estudio, nin ningunha desas modas modernas que intentan vendernos gato por lebre. O que hai aquí é o que ves. Sin duda un metal cru e auténtico, ese que cheira a ferro oxidado e a madeira podre. Neste 2026 non se andan con rodeos, veñen de debaixo das pedras, cun son que che esmaga os pulmóns, un medio tempo que se che mete dentro como se estiveses arrastrando as túas propias cadeas polo barro. Eu son da bella garda que non se rende, así que subido volumen, ata que o chan comeza a vibrar, sen piedade, sen volta atrás, porque o que desenterraron hoxe é do seu novo traballo sacado en este 2026. Vamos a escoitar They Found One of My Graves.

Estás a escoitar o Galiza Metálica con Patti Castro. Recordade que acabamos de escoitar a Elaine, unha banda sueca baixo mando dunha mulleraza, Madeleine Lindstam. En este 2026, o seu Empire of Lies, que acabamos de escoitar, é un berro de guerra contra un mundo de falsidade. Un poder brutal dunha mulleraza brutal, pero recordade algo ben importante neste Galiza Metálica especial novidades 148. Imos a ter nesta segunda hora outra mulleraza brutal. Estou falando de Patricia Pons, a vocalista de Sin Lacros, a banda valenciana. Ela vai a virnos a falar de moitas cousas, de Sin Lacros, de Goblin Queen e de moito máis. Quédate para poder saber moito máis dela. E agora vouvos a deixar cunhos texanos, Frozen Soul, os reis do death metal máis xélido. Eles decidiron abrir a porta nunha colaboración ben interesante con un personaxe como Gerard Way. Quen este home, pois, o que fixo My Chemical Romance ou creou The Umbrella Academy. E deixouse, pois, este home un pouco de lado o rock máis de masas para demostrar que ten un corazón negro e extremo. Gerard non ven a facer melodías fáciles, ven a buscar a súa parte máis visceral unindo os seus berros de agonía co seu eterno The Frozen Soul, un choque entre o underground máis bruto e unha icona da oscuridade moderna. Así que imos a escoitar No Place of Warmth.

E seguimos queimando aquí no Galiza Metálica novidades neste especial 148. Estivemos cos gregos Job Iria. Esta banda naceu alá polo 2019 e hai que falar de Vicky Pasarakis. Acabades de escoitala brutal. Vicky non é nada nova nisto e aporta, sin duda, moitísimo con este temazo que acabamos de escoitar, The Blank Eye of Antichrist. Que pura versatilidade. E vamos a seguir falando de mulleres brutales, porque agora nos voltamos a Suecia con Rexoria. Levan dende o ano 2016, pero neste 2026 acaban de traer, sin duda, unha brutalidade desta referencia do heavy metal sueco. Estamos falando de Frida Hollin, que é a fundadora, a voz e a cara da banda con este Metallic Rain. Ela, sin duda, marca a diferencia, unha voz limpa, potente, cargada de aceiro e que, sin duda, vas a adorar. Así que deixo vos con Metallic Rain.

E comenzamos ben forte esta segunda hora aquí no Galiza Metálica cunha banda brutal, pero hai que falar da anterior, porque a primeira hora pechouse con Keepers, unha banda de Ferrolterra. Eles fan unha especie de metal rock alternativo e hai que decirvos que teñen a dúas mulleres na banda, Arianda Martínez, a súa vocalista, e a Zalea Calvo, a súa baixista. De decirvos tamén que foron formados alá polo 2022 e son unha banda super noviña. De feito, foron a banda máis nova na historia do Resurrection Fest en 2023 e en 2025. E este ano están como tres dos finalistas dos premios Martín Codas da Música Galega nesta edición 2026. E o que estivestes a escoitar é My Little Flower. E, sin dúbida, convido vos a que, por favor, que vos metades en Premios Martín Codas da Música Galega e que votedes non solo aos tres finalistas que temos nesta categoría de Metal e Heavy, que ides a escoitar aquí no Galiza Metálica, sino que vos convido a que vos empapedes un pouco da música galega e dos grandes artistas que temos en diferentes categorías. E agora sí, agora vos a falar do que escoitamos no inicio desta segunda hora aquí no Galiza Metálica. The Narrator, eles son de Essen, Alemania, a unha especie de metalcore moderno e, sin dúbida, fixeron vos flipar e destrozar estos ouvidos con Phosphor. E agora con que nos vamos? A ver, deixádeme pensar, nos vamos a escoitar, como non, pois outras bandas finalistas dos premios Martín Codas. Eles son Urco, os Compostelans. Son brutales esta forza que ten Mario na súa voz e, sobre todo, este trío brutal está que non para, porque a verdade é que teñen bastantes concertos e un en Braga próximamente neste mes de maio. Así que estade atentos ás súas redes e non deixedes de votalos en Premios Martín Codas da Música Galega para que poidan ser tanto Keepers, Urco ou Taliesin, algún deles, os ganadores desta categoría. Vamos a escoitar a Urco e o seu O Dereito dos Vivos.

Estades a escoitar o Galiza Metálica con Paty Castro. Aínda que hoxe non podemos ter a colaboración inestimable de Filipe Marta, recordo vos que Filipe Marta está de enhoraboa porque o SOS Heavy Metal Radio Show acaba de cumplir 40 anos en antena. Así que un forte saúdo para todos os ouvintes do SOS Heavy Metal Radio Show que estades nesta casa que nos acolla a todos, no gran templo da perversión sónica e tamén na Antena Miño na 106.0 FM de Braga, en Portugal. E que tamén que saibades que podedes escoitarnos na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 102.3 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. E a ver, teño que falarvos, como non, de Galibot, unha banda francesa de black metal brutal que ademais está como moi baseada na historia minera do norte de Francia. E que decirvos deles? Pois que acabamos de escoitar un trallazo que acaba de sair aínda non fai moito e que ven do seu último traballo sacado este 2026. Este trallazo que escoitastes chámase Yang Lin. E quen son esta xente? Pois xa vos digo, unha xente brutal que ten a unha vocalista brutalísima. Vais

que definiron dende a primeira ola do sleep metal, pero cunha produción moito máis pulida e unha banda que, pese á súa historia turbulenta, parece que soa bastante cohesionada, ainda hai que decir que teñen novos membros. E vamos a escoitar un temazo que vos deixo así, sin máis dilación. Vamos a escoitar Satisfaction.

Después de este trallazo de brutalidad, estos neoyorquinos Reckless Spirit son un ejemplo perfecto de cómo se fai stoner doom moderno e que pode sonar masivo, espiritual, técnico, todo ao mesmo tempo. Acabades de escoitar The Burning Need. É, sin dúbida, é un álbum brutal que consolida a banda como unha das forzas máis interesantes do underground actual. Así que quedadevos con estos neoyorquinos y agora moi atentos porque ven a continuación Patricia Pons da banda valenciana Sin Lacros. Vamos a escoitala e vouvos a deixar con un tema que me encanta. Imos alá con Freak.

E comezamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica recordándovos o que escoitamos ao final da segunda, Titano. Estos galegos están de estreno, de debut, e a verdade, ben merece a pena escoitalos. Ou polo menos, si escoitaches de Apes Is Here, pois fliparíades co ben que sona este sonido infernal, con moita forza, sintetizador e con moitísima enerxía. Se queredes saber máis sobre eles e cales van a ser os seus próximos concertos, pois xa estades visitando as súas redes sociales. Titano, recordade. E comenzamos esta terceira e última hora da mellor das maneiras, con Black Veil Brides. Hai que decir que estos americanos traen un novo tema chamado Certainty. E que é noticia por primeira vez porque se encargaron eles mesmos de toda a producción. Din que buscaban un son como máis real e moito máis sincero, sin pensar tanto en vender. E o resultado é unha canción potente que fala sobre ideas que nos encerran e que non nos deixan medrar. E vamos agora a unha banda brutal finlandesa, Torsia. Hai que decir que eles pois fan música escura inspirada en historias de terror e en templos antigos. Ideal se vos gusta pois ese metal rápido pero con moita atmósfera. Así que vamos a escoitar Necromantium.

Seguimos aquí en Galiza Metálica, recordándoche que estamos na Antena Miño, na 106.0 FM de Braga, en Portugal, e que tamén nos podes atopar na Galiza, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo, e na 102.3 de Radio Filispín, en Ferrol e Terra de Trasancos. E despois desta pequena información, decirvos que o que acaba de soar é Jungle Road. Atención aos seguidores do son pesado, porque estos americanos están de volta. De onde son esta xente? Pois, a ver, deixademe pensalo, pero para min que son de Wisconsin. E fai moi, moi pouquiño, e o 15 de maio sacaron este álbum, Cruel the Face of War, de onde extraímos este Maniacal. Así que non vos perdades a Jungle Road, seguidos en redes, porque a verdade, todos aqueles que vos gustan as cousas ben pesadiñas, estades de sorte. E para os demais, decirvos que temos tamén produto galego, porque agora vou xa deixar con unha brutalidade que ven concretamente dende Vigo. Son Dreadcore e veñen a darlle lume a todo o que poidan co seu temazo

E chegou o momento de falar dunha banda viguesa, porque este é o Galizo Metálica e, aparte de novidades internacionais, neste episodio 148 tamén falamos, como non sempre, de bandas galegas, porque hai que poñelas aí, no centro, onde importan. Así que decirvos, Atreides, esta banda viguesa, formados al Apolo 2014, acaban de sacar un novo single, Eclipse, grabado e mesturado polo seu guitarrista Dani Soengas e masterizado en Italia por Simone Mularoni, un referente total no metal europeo. Espero que hayades disfrutado moitísimo deste metal progresivo e power metal totalmente impecable e que queirades coñecer moito máis de Atreides. Pero de Vigo nos vamos a visitar a Seattle, porque ali temos a Sanctuary. Estos estadounidenses, formados en 1985 de estilo heavy thrash metal técnico, teñen unha novidade que vos vai a encantar. Na súa nova etapa, hai que decir, co selo Frontiers e con Joseph Michael de Winterfall a voz, e a producción do prestixioso Zeus, non vos podedes esperar nada malo, sin duda. Así que imos a escoitar Not of the Living.

Bueno, espero que disfrutarades tanto como a mí de estos polacos. Este é o segundo traballo dos polacos Lear, titulado Nothing is Promised. O que fan aquí é pura alquimia, porque collen o son orgánico da zanfona, súmanlle riffs de guitarra escuros e unha producción de cine, e engádenlle as doses xustas de electrónica. O resultado é unha atmósfera melancólica e á vez majestuosa. E se vos gusta o metal, que sabe ser elegante e potente ao mesmo tempo, pois deixádevos levar por estes Lear e por esta viaxe sonora na voz de Michalina Maslid. Brutal esta muller. E para equilibrar un pouco, vamos a darlle thrash metal de os alemáns Fateful Finality, co seu tema Routine Killer, unha homenaxe á propia vida do músico de metal. A letra fálanos de viaxes de miles de quilómetros coa furgo estragada, de concertos en refugios antiaéreos ou en castelos, e de cruzar o mundo só para ser escoitados, porque o que les queren é ca súa enerxía destrozar a desolación e a rutina a base de riff. Vamos a escoitar Routine Killer.

Bueno, e chegou o momento de falar dunha banda que a min me flipa. Son da zona de Bueu e chamanse Cividade Hill. Brutales porque acaban de lanzar Fillo da miña nai, un tema con letra de Raúl Entenza que nos fala con moitísima honestidade sobre a herdanza familiar, os medos, os erros e ese recoñecerse un mesmo no reflexo dos pais. E, sin duda, con esta canción tan chea de identidade deixanos ben claro e en galego quen son e de onde veñen. E de Bueu viaxamos ata Suecia para recibir os veteranos pais do Doom. Brutales. Regresan cun traballo onde deciden abrazar o seu lado máis oscuro e denso e notase moito ese poso que deixaron. De feito, hasta a portada nos lembra os Black Sabbath máis clásicos, é un disco de contrastes, dende paisaxes con moita calma e guitarras acústicas hasta unha explosión de enerxía con riffs, como non sempre pesadísimos. Vamos a disfrutar moitísimo do tema que veímos a escoitar deles, Master of the Sky.

E xa chegamos ao final deste Galiza Metálica 148 adicado ás novidades internacionais. Eu son Pati Castro e aínda que non estivo comigo o meu compañeiro Filipe Marta, mandamos un forte saúdo porque, volvo a repetilo, está de celebración este sábado pasado, cumpliu 40 anos en antena o SOS Heavy Metal Radio Show. Moitísimos parabéns. Decirvos que vamos xa a rematar falándovos rapidamente do que acabamos de escoitar. Eradicated, unhos suecos que, vamos, xa estiveron nomeados aos premios máis importantes do seu país e agora presentan o seu novo traballo do que extraímos este tema, Again I Rise, unha clase magistral de thrash metal con moitísimo groove. Se vos gustan os riffs afiados e ese son potente que lembra os mellores Pantera ou os Metallica dos 90, sin duda, seguro que disfrutastes moitísimo. Para rematar, vamos a deixarvos con dúas bandas. Unha galega, como non, os Talisien, porque hai que darlles a súa importancia ás bandas galegas e máis cando están nominadas como finalistas aos premios Martín Codas da música galega, o igual que Urco e o igual que Keepers. Así que meterse, por favor, en premios Martín Codas da música galega e votade a estas bandas, dadelle o voso voto, dadelle a vosa confianza e escoitade de moita máis música da que se fai aquí na Galiza. E que decirvos deles? Pois que neste mes, no mes das nosas letras, regaláronos Volver, un tema producido por Iago Pico, unha canción valente, metal moderno, cantado en galego e que homenaxea a todos os inmigrantes e a esa morriña de querer voltar a casa. E a verdade é que estou deseando voltar e iso que aínda non me fun, así que vos vou a botar moito de menos, pero vou vos a deixar moi ben acompañados e acompañadas con Agalmar. Porque nos vamos a poñer un pouquiño atmosféricos co debut destos alemáns. Acaban de lanzar hai uns días o seu disco Ruin. E deste traballo vamos a rescatar Daina. 8 minutos de post-black metal atmosférico que te atrapan dende o primeiro segundo. Unha proposta super densa, escura e perfecta para deixarnos levar e despedirnos dicindovos sempre, como non, que vayades aos concertos, que merquedes música e que fagades o posible para que Galiza siga sendo Metálica!